0: čore, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci svakom, zajebi.
1: Radio Kameleon. Mi sviramo

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Gledam ispred nas, samo dugi dani hladni, reci kad smo prestali.

radio station.

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
7: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
8: Vidimo se!
9: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
10: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
11: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
12: Jutarnji alarm zvuči dobro. Uz Kameleon.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Dobro jutro, dobro jutro, kameleonci. Srijeda je 9. septembar i pred nama je još jedan gotovo ljetni dan. Tuzla ide do oko 32 stepena, ali ovo je posljednji ovako vruć dan. Već sutra stižu oblaci, kiše i osjetno svježije vrijeme. Dakle, još danas ljeto, a od sutra malo ozbiljniji septembar. Razbudimo se, pojačimo kameleon i krenimo.
2: Najbolja muzika, najbolji radio.
3: Radio Kameleon.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada marku 95, boca šepo 4 komada 5,45, sokovnik 8 litara 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
6: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, fruktal bojni C, frutolino.
7: Vidimo se!
8: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
9: BH Telekom. Moja priča.
10: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
11: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon. Kameleon vijesti. BH svijet.
1: Krećemo iz Bosne i Hercegovine. Novi diplomatski sukob Sarajeva i Beograda. Bosna i Hercegovina protjeruje vojnog atašea Srbije i savjetnika BIA. Imaju 48 sati da napuste zemlju nakon reakcija na ispraćaj Ratka Mladića u Beogradu. Suspendovano je i planirano potpisivanje regionalnog sporazuma o saradnji. Danas u Sarajevu sastanak o boljoj avio povezanosti Bosne i Hercegovine. Za isti sto sjedaju predstavnici Državnog ministarstva prometa, Evropskog udruženja aerodroma i domaćeg aerodromskog sektora. A u petak testni izbori širom Bosne i Hercegovine. Od 9 do 15 sati simulirat će se glasanje i testirati nove izborne tehnologije prije njihove stvarne primjene. Požari i dalje zadaju probleme. Kod Konjica su vatrogasci i mještani branili kuće od velikog požara. Idemo u svijet. Nova eskalacija na Bliskom istoku. Iran je balističkim raketama napao američku bazu u Jordanu, a napadnuti su i brodovi kod Hormuškog moreuza. Sve nakon američkih udara na iranske tankere. Posljedice se već vide na tržištu. Brent se približio granici od $100 po barelu u sve veći strah od poremećaja u snabdjevanju. A iz Ukrajine novi diplomatski signal. Donald Trump i Vladimir Putin razgovarali su o završetku rata. Nakon posjeta američkih pregovorača Moskvi i Kijevu. Konkretan dogovor još nije postignut.
0: Kameleon vijesti, BH svijet. Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Aerodrom Tuzla nastavlja rušiti vlastite rekorde. U avgustu je obslužio 75.382 putnika, najviše ikada u jednom mjesecu. Time je već nakon samo mjesec dana oboren rekord iz jula, kada je kroz aerodrom prošlo nešto više od 73.000 putnika. Rast se, dakle, nastavlja iz mjeseca u mjesec.
2: Get ready and listen to this.
3: Hello, Radio Chameleon. Hello.
4: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
2: Chameleon.

0: Mileri slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji, ogledala i slike do 20%, tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite.
1: Happy Friday u CM-u petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Declare Kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CM-u 11.9. ove godine.
2: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje jetre bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: Na svoje mjesta. Pozor sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
6: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Enjoy the music. Kameleon.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Važna servisna informacija, veliki dio Tuzle danas će privremeno biti bez struje. Od 10 do 14 sati isključenja su najavljena u Požarnici, Gornjim Čaklovićima, Babajićima, Barama, Siminhanu, Staroj Solani i brojnim drugim naseljima i ulicama. Planska isključenja danas su najavljena i u Kalesi, Kladnju i Živinicama. Ako poznajete nekog na ovim područjima, proslijedite informaciju da na vrijeme može planirati obaveze.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
6: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmvih.com.
9: Na svoje mjesta, pozor, sat! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon. Kameleon vijesti. BH svijet.
1: Krećemo iz Bosne i Hercegovine. Novi diplomatski sukob Sarajeva i Beograda. Bosna i Hercegovina protjeruje vojnog atašea Srbije i savjetnika BIA. Imaju 48 sati da napuste zemlju nakon reakcija na ispraćaj Ratka Mladića u Beogradu. Suspendovano je i planirano potpisivanje regionalnog sporazuma o saradnji. Danas u Sarajevu sastanak o boljoj aviopovezanosti Bosne i Hercegovine. Za isti sto sjedaju predstavnici Državnog ministarstva prometa, Evropskog udruženja aerodroma i domaćeg aerodromskog sektora. A u petak testni izbori širom Bosne i Hercegovine. Od 9 do 15 sati simulirat će se glasanje i testirati nove izborne tehnologije prije njihove stvarne primjene. Požari i dalje zadaju probleme. Kod Konjica su vatrogasci i mještani branili kuće od velikog požara. Idemo u svijet. Nova eskalacija na Bliskom istoku. Iran je balističkim raketama napao američku bazu u Jordanu, a napadnuti su i brodovi kod Hormuškog moreuza. Sve nakon američkih udara na iranske tankere. Posljedice se već vide na tržištu. Brent se približio granici od $100 po barelu u sve veći strah od poremećaja u snabdjevanju. A iz Ukrajine novi diplomatski signal. Donald Trump i Vladimir Putin razgovarali su o završetku rata nakon posjeta američkih pregovorača Moskvi i Kijevu. Konkretan dogovor još nije postignut.
0: Kameleon vijesti. BH svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Više od 100 miliona maraka za projekte širom Tuzlanskog kantona. Vlada TK navodi da ovogodišnje kapitalne investicije vrijede oko 100 miliona maraka i obuhvataju svih 13 gradova i općina. Najviše novca ide u ono što građani najdirektnije osjete, vodovode i puteve. Za te dvije oblasti planirano je više od 87 miliona maraka. Ulaganja obuhvataju i škole, mostove, klizišta i druge javne objekte širom kantona. 3, 2, 1.
0: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa Napolitanke marku 75. Vaš robot.
4: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
6: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
7: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
8: Radio Kameleon ima najbolju muziku.

0: jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Tušin dobija novo lice, a ovog puta u centru pažnje atletika. Na gradskom stadionu u toku su radovi na sanaciji i proširenju atletske staze. Postojeća staza dobit će dvije dodatne trake, a gradi se i nova zaštitna ograda na istočnoj strani stadiona. Vrijednost ovog projekta je nešto više od 832.000 maraka. Cilj je jasan. Bolji uslovi za trening, ali i mogućnost organizovanja većih atletskih takmičenja u Tuzli. Ovo nije jedino ulaganje u Tušanj. Ranije ove godine završen je i pomoćni stadion. Postavljena je nova vještačka trava, urađene tribine i zaštitne ograde. Kada se saberu završeni i aktuelni projekti, ukupna ulaganja prelaze 1,5 milijuna maraka. Tužen se dakle obnavlja korak po korak, a najveću korist trebali bi imati sportisti, klubovi, djeca i mladi koji ga svakodnevno koriste.
0: Radio Kameleon. Dobro jutro.

0: 17 Pro Max. Uz A19 Pro Chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online.
2: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftamološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlijeć za snažniji imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Uživu najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsredemenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Na svoje mjesta. Pozor sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
5: Happy Friday u CM-u petak 11.9. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%. Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50. Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CM-u 11.9. ove godine.
6: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
7: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

0: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla.
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste

Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu

0: radio kameleon.
1: Krijem trag, čutim strah, svaki put kad odlaziš, ne vrijeme, uvijek naslutiš.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: Mileri slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji. Ogledala i slike do 20%. Tapete i posteljina do 15%. I cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Calvo Tuna, Nescafe, Patos.
5: Vidimo se!
6: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
7: Kameleon Hot Network. Hot Network.

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Zamislite da se probudite jednog jutra i ne možete izaći iz svoje kuće. Ne zato što je kuća zaključana, nego zato što jednostavno ne možete izaći. Ni kroz vrata, ni kroz prozor, ni kroz dimnjak. Možda. Wagner Moura i Greta Lee igraju bračni par Jasona i Anne koji sa svojom djecom ostaju u kući iz koje ne mogu izaći. U početku pokušavaju pronaći bilo kakav način da izađu. Ali onda shvataju da je njihov dom zatvor iz kojeg ne mogu izaći. Najveći problem nije zapravo to što su zatvoreni i ne mogu izaći. Najveći problem je to što nemaju pojma zašto je to tako. I još manje imaju

nemaju pojma šta se nalazi s druge strane. Film postavlja pitanje koliko jedna porodica može preživjeti u jednoj ovakvoj situaciji. Ovdje nema velikog akcionog spektakla. Ima jednog horora, kada topli dom postane mjesto iz kojeg po svaku cijenu želiš da pobjegneš, a ne možeš. The Last House

0: Čini mi se da je to, pored sjajnih glavnih glumaca, dovoljno dobar razlog da ovom filmu date šansu. Iako nije sjajan, ima zanimljivih momenata.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Radio Kameleon.
3: Mi sviramo.
2: Vi slušate.
4: Trenut.

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Šibegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makarovića Kadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka.

0: Mileri slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji. Ogledala i slike do 20%. Tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
5: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
6: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
7: Enjoy the music. Mjeri

0: Prve snižen 26%, 14,45. Vidimo se u CEM-u 11.9. ove godine.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Weber fasadni sistem minus 20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
5: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kiss. Kameleona.
1: Oglasi Radio Kameleona. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. 3, 2, 1. Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: Čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmbih.com.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kameleona.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Radio Kameleona.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne.

0: Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Enjoy the music.
4: Za mrvu ljubavi nismo svi rođeni, brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

0: se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do

0: 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, moja kravica, čipsi.
2: Vidimo se!
3: Mileri, slavi rođendan, a poklone dobijate vi! Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji. Ogledala i slike do 20%. Tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Septembar u Zehazoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra, dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. Zehazola.
2: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Lik je bio u kolicima, lik je bio totalni invalid, a tu hoda. Od kako sam ozbiljno počeo pratiti televiziju, to je bilo u, možda ajmo reći u noćnim smjenama, dok sam na radio. Na UBN-u je bila jedna serija koja mi je dan danas u top 3, Lost serija, australska serija Lost, koja i dan danas po svim parametrima u top 10. Međutim, ja sam morao čekati svaki četvrtak i utorak, najveće u 11 na UBN-u je bilo, po jedna epizoda. I tako je krenula ta neka moja ljubav prema serijama. Jako jednostavna serija koja počinje sa avionskom nesrećom. Prva cijela epizoda, znači kupe se mrtvi, ovi oni, totalni haos na plaži. I onda polako upoznaješ jednog po jednog karaktera i kroz svaku epizodu, otprilike, može neki čak i po dvije epizode, idu flashbackovi te osobe prije avionske nesreće, šta je radila, kako je došla na taj let, šta zapravo radi na tom letu i koja je njegova konekcija s tim letom i avionom. Maš jednog fenomenalnog lika, karaktera koji je napisan, koji je najsposobniji od svih putnika, lik je čelav ovako koja...
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.
5: Vidimo se!
6: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate, naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
7: Uštedio s kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
8: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
3: Vidimo se!
4: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
5: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Nexe Termoblok minus 8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
7: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili, a šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
8: Enjoy the music.

Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija

0: Inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Mileri, slavi rođendan, a poklone dobijate vi. Od 7. do 13. septembra tepisi do 25% jeftiniji. Ogledala i slike do 20%. Tapete i posteljina do 15% i cijeli ostali asortiman uz popust od 10%. Preko 500 artikala sniženo i do 50%. U svaki račun preko 50 km, kolo sreće ili grebalica za dodatni popust. Mi slavimo, vi štedite. Kupuješ svakog dana. U trgovini online. Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. Zeha Zola.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela.

Zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Najbolja muzika, najbolji radio.
3: Radio Kameleon.